dodatni oprez. Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije,

0: zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Center.

0: blizini škola, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije. Kubite

Veliko interesovanje zabilježeno je i za subvencije za kupovinu električnih vozila, za koje je u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo osigurano 500.000 konvertibilnih maraka.

200.000 konvertibilnih maraka. Skuplje gorivo u Bosni i Hercegovini sve više povećava troškove života. Dodatni pritisak stvaraju suša i skuplji repromaterijal, koji je prema podacima poljoprivrednika oko 20% skuplji nego prošle godine. Veliko interesovanje građana izazvao je javni poziv Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje energetske obnove stambenih objekata. Od predviđenih 1,5 milijona

0: na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
1: Zabavno popodne!
2: Sponzor emisije PGL Lukavac.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.